0: najbolji u eteru.
1: Odvažena, dobrozna, koliko su dva i dva, sa njom sve je pogrešno, a ti voliš to.

0: ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране обычком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Служате радио Валентино. 100% ваш радио.
2: А сада ћемо да видимо какво је стање на цестама овог јутра. Због редовног сервиса тунела Hum, Pečuj, Ričice и Klopče, затворена је дионца аутоцесте Zenica-Sjever, Zenica-Jug. За време радова саобраћај је преусмјерен преко напатног мјеста Zenica-Jug. На аутоцести A1 на дионцама Сарајево-Сјевер, Подлугови, Сарајево-Запад, Лепеница и Пожитељ-Бијача преко моста Херцеговина, због актуалних радова саобраћај је преусмјерен у предцајну траку. Забрањено је кретање свих возила преко моста на магистралној цести Доброполје-Миљевина. Возила укупне масе до 3,5 тоне могу користи путеве преко Глебка или Калиновика. Има 19 км макадамске цесте, док теретна возла морају саобраћати преко Рогатце и Устипраче. На магистралној цести Јабланца-Блидиње дозволјен је саобраћај за возла до 3,5 тоне, док је за возла преко 3,5 тоне саобраћај и даље обустављен. Због радова на санацији коловоза на магистралној цести Витез-Каоник у времену од 8.30 до 15.30 саобраћа се успорено на изменичним пропуштањем возила. На магистралној цести М5 гранични пријелази Изачић-Бихać изводе се радови на реконструкцији моста. Возила се преусмјеравају на привремену обилазницу у непосредној близини радова на изменичним пропуштањем. На граничним прилазима нема дулји задржавања за путничка возила. Свакако ви возте полако и опрезно, а свим возачима ОРВ желим сретан пут. Сада је 7 сати 22 минута. Останите уз јутарњи програм.

Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специјалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» Бчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Обитељски радио Валентино.

Dobra večer, prijatelji moji. Dobra večer, dobrodošli. Puno vas je, ali ko više broji sve ono što zajedno smo prošli. Dobra večer, prijatelji moji. Koliko smo dočekali zora.

0: 22 i 60, 225 kroz 45, R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.

Novotel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli. Obiteljski.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара. Место где се сусречу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специјалитет. «Амбасадор» Плескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице. Место где се увек радо враћате. ОРВ Радио. Најбољи у етеру. Connection. Extra.

0: 22 60 225/45 veće od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.

Treba šorbe za utrak poslijepodne i rano večer. Lako je biti kada je sve bijelo, jel? Treba biti malo i kad je sivlje, to jeste ona bijela točkica koja će razvedriti. Idemo ovako malo jače traka. Da se ne bi utopili, biometeorološki sa lošim vremenskim prilikama u loše raspoloženje. E, neće moći. Koliko je pojačan. Kitovi za odabrane, slušate ORV radio.

0: 42 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.

0: Ešte će prestati vreće raz. No, majska temperatúrna vriednosť oscilira. Ale temperatúra na 12 do 13 celzijeva sa svega.
1: Dobar dan.
0: Hvala kolekce. E sad. I bit će sve kako treba. Uspeko se, pa nema gdje nije zahvatilo ovom nevremenu koje je prisutno. Izgleda smo se, ajde ne ureknemo, mi izvukli ORV okolina, odnosno baza sa jačim pljuskom koji je prošao, hvala Bogu. Kako je u vašoj sredini i je li došlo do smetnje u odašiljanju programa? Jesmo li u vašem zračnom prostoru? Da li frekventno, da li slušajući na internetu? Možeš u onoj radio kutici, možeš na službenoj stranici ORV radija, www.valentinobh.com. E sad, raširite vi krila, baš u paru zajedno. E onda ne mogu ni oblaci, ili probijate oblake. Ili oni sivlji, ili oni plavi, nebesko-plavi, da takne zvijezde. Ja miksam zajedno sa vama. Evo, neki hitovi su posloženi ono s vašim traženjem. Nemojte stati, činite to i dalje. Malo ja, ponovno da stvorimo tu non-stop energiju i non-stop hit.

0: biti nikakve falinke dok smo zajedno. Pakiramo listu, pružamo korisne informacije, zabavljamo se interakcijski uz i tražene pjesme. Razmišljam malo ono po blokovima provući, a vi ste prihvatili izazov, svaka čast. Hvala vam lijepo ljudi. Pa rano krenuli danas. Aj za lijepe stvari, nikad nije rano, a ni kasno. Jest, zna biti kasno. Na cestama, ima i užasa. Hvala lijepo. Adelina, kažeš, pravac Bijeljina, cesta za Bijeljinu. Stanje je baš alarmantno, ono haos na cesti, užasno. Šta se dešava ljudi, ove nepogode koje su nas pogodile utorak, definitivno protutnjale za prošle. A na vašoj dionici?
1: Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise.
0: Da ne bi bilo ono, pa bolje stati, nego stati i plakati, ne znam kako ću dalje. Ili ledi, ja se plašim. Uvijek. Nema, kaže, ne postoji autolimar koji može ispraviti to na onaj pravi način ukoliko lim na bolidu ubije led. Policije okolo, ma nemaju šta najavljivati za ovaj sat radarsku kontrolu. Ja mislim, nismo toliko debilni da vozimo po ovim vremenskim prilikama jako. Ali evo, kod muzičke škole u Tuzli, ulica je Kulina Bana. Najavljeno za ovaj sat radar, pa da li je prisutan, evo pitat ću to Zlake. Znači, još jednom, kod muzičke, ideš od jezera prema skveru, dalje produžiš doma zdravlja, ulica je Kulina Bana. A u Žepču je policija najavila radarsku kontrolu u Donjoj Golubinji. Na graničnim prijelazima nema gužvi, nema kolona, nema dugo čekanja, iako je onaj sistem na snazi, do 30 minuta za vas koji ćete dalje potegnuti. Neka sretna putanja. Pozdrav, može li nešto ljetno? Eto, te ja pitam, hvala. Hoću, ali da idemo u inat razvedrima. Pa dobro, mi se uhvatili sad, pa šta? Dan, dva nam bude oluja i onda... Evo, od sutra već kažu nema više nikakvih padalina. Šipak nema, tjedna prognoza ukazuje na sutra je prekstra okej, pa onda opet svaki dan i grmljevina i kiša i pljusku. 0634 22 126 dalje ORV.

Znači, više ne stvarna radijska playlista, ali složiti se sve utrak, poslije podne, rano večernje. Nastavljaš lučati puno bolje nego vikend. E sad, ne lučenje dopamina, je li tako? Smanjenje kortizola, a? O čemu pričam ja? Hitovi koji definitivno struje kroz arterije. Ono, i izravno smanjuju razinu hormona stresa u tijelu. A jeste, mnogi su gotovi sa današnjim obavezama. Prošla petica popodne, 8-9 minuta je do 18 sati. Smontiramo još, pa ćemo vidjeti, napravit ćemo raspored iza završnih Flash News u 18. Opet ćemo krenuti samo sa još malo popuštenijim kočnicama na žanrovima, koje ćemo gruvati po rasporedu i košuljici šeme večera sve do 20.

0: nekakav spoj emocije i energije. Ako se potkrade ovako neki tužnjikav tekst, ma neka iscuri ono sve loše, neka samo obraduje dušu dobro, jer uz jednog si za sve.
1: Slušajte nas na frekvencijama 943, 978, 979 i 105,5 MHz. Jedan za sve. Obiteljski radio Valentino.
0: Dobro, ostali ispečatirali se na ORB radio. Otvaramo novu dionicu. Bilo je zbilja dinamično između 16 i 18. Vi surađivali gotovo kao nikad. Hvala vam na tome, ljudi. E sad, idemo promijeniti malo, umekšati žanr. Znači više ono pop folkerskije. Samo da ne bude zabunjen. Ajmo se uklopiti u ritam, šemu, košuljicu, kako hoćete, playliste. Pa nešto na fazon, pa da, i vi ste tražili. Lapsus, Kolaps, Miligram, Seve, Mija i Darko, Heni i Edita. Može i Samarđić, Željko, jedan, drugi, treći, peti, šestnaesti. Ma da, ono, da izmiksam i da ostanete budi. Znaš kako svega nečega bude, ja kažem od sebdaha do kaosa. U jednom miksu. Da bude kao i uvijek utorkom kasno poslije podne, glasniji od svakodnevnice. Emocija je i energija na frekvenciji. Ljudi, dobro mi ostali tu gdje jeste uz ORV. Prijavite se sa nekim hitom na Viber studijski ORV broj 063-422-126. Možda Instagram, ide ono radno je povezano. Vama je na, izvolite u DM napisati pjesmu koju želite na profilu Miroslav O. Ne, ne O, nema O. RTV, RTV. Pratiš i ORV radio. To je ta mješavina svega. Eto, jesam li zaslužio da napravim pauzu, popijem kao pa se vratim u mašinu, a vi zatrpajte.

Tako to Bokki Lexington sa šansama. Ja dodam ono zlatno je pravilo, definitivno mudri ljudi su to kazali. Prva šansa se poklanja, druga zaslužuje, a treća ne postoje. 10 minuta ostalo je do 19 sati. Hvatamo dobar ritam, postižemo dobar.

Ajmo ljudi otkinuti ove sate koje imamo ispred sebe zajedničko udruženje. Do 22 večera suživo su RNA. Pozdrav od Miroslava, ma u kojoj vi prilici bili. Neki možda rade, neki čilaju, neki drajvaju, neki džimaju, ma kako god. Dobar bit će pogoditi u bilo čiji od vas zračni

sada više nema nazad. Dok ide život. Navina najjače slušate ORV radio. Dobro vam ovo rano večernje. 19 sati 12 minuta. Potvrda da smo tu uživo i da ćemo zajednički sklopiti playlistu, a razvedriti danas vremenske nepogode koje su nas zahvatile. Vi recite ukoliko je još otežano, gdje? Pa da upozorimo i drugi.

Kraljice i kraljevi ORB svijete. Pozdrav iz Frankfurta. Kazali ste mi, može li Frankfurt i Magdi? Ma može. Evo je prva, s njom ćemo i otvoriti ciklusa na vaše traženje. Brčko te sluša, može li se Nida? Može. Hvala lijepo, veliki pozdrav u Brčku. Kako su Brčanci? Ili bilo baš ono glasnoga pljuska leda u gradu? Dare, veliki pozdrav i za tebe, Miroslave. Najbliže najbolje, može li breskvica na njenim rukama? Može, kolane bijelo nosiš na rukama nju, a? Kako si, Miroslave, jesi ti preživio ovaj kijamet? Pa ne znam, bilo je, zapljuštalo je, bilo i leda, iskreno. Pitajmo kad obići bolid, ali da li je stradavalo šta? Provjerit ću. Ili će po džepu auto limar? Daj nam neki lomar da polovimo playlistu. Evo, upitat ću ja vas također, nekoliko puta sam. Kako je u vašem kraju? Je li baš bilo zločesto vremenski? Ne daj Bože, imali neke štete? Znaš kako u ovakvim vremenskim prilikama zaštiti sebe, svoje najbliže i imovinu? 063-422-126, Viber i ORV, broj. Andri, podržavaš, kažeš, potpisujem na playlist. Hvala ti lijepo. Veliki pozdrav Andri u Slaboniju. Miroslave, raspali nam jednu topovsku od kore, može. Pozdrav iz pokislog Srebrenika, okej. Može Gliga, može, bit će i sunce moje, nemoj da se brigate. Sve mi je tu na gotov, odnosno sve ću namontirati, ono najbolje što se žanrovski po minutaži satnici uklapa. To. Može Ajkula, čao. Može. Pozdrav Miroslavu i svima koji slušaju. Malo šteka. Je li šteka? E, morat ću odmah alarmirati s našega tehničkog inženjera da vidi o čemu se radi i gdje šteka kad je odašiljenje signala u pitanju. Evo, ja to već učinio. Šta? Kod mene sve ono, što na jeziku, to i na drugom. Konkretno u vašem zračnom prostoru. Provjerite vi da nije u pitanju kakva navigacija s vaše strane koja remeti signal. Može li Devito? Ego, pozdrav, hvala, može. Jedan gršac za nas, pozdrav iz Osijeka, forca, može. Sjajni ste ljudi, idete raspoloviti dalje playlistu, a ovako interakcijski ne sumnjam u vas nikad i nisam. 063-422-126, to RV Viber je broj u DM na Miroslav RTV, profil pratiš i ORV radi. Još jedan veliki pozdrav, dijaspora Frankfurt.

Ostri do kraja i večera su Zujerni radio. Ja sam tu do 20 bojke. Ono kada, ha, to je vaš. Ono kada platforme zavide radiju, pozdrav Miro, hvala lijepo. A ja kažem onom, trend hitovi, trendinzi pucaju u jednoj minutaži s playliste radija. Hvala lijepo ljudi, navijte još jače.

malo kad to kažeš, odnosno pišeš, a? Kažeš, može li za moju bivšu, omiljena bivša Maja Bjerović, može biti. E, ajde se sjećate po dobrome. E, a dalje sad, Bože moj. Nema tu pravila, nema nikakve pravila. E, pustit ću ja nešto novo i od Elmi Sinanović. Najavio sam, opravdat ću, sad materijali tu imam. Album je van, ima dosta zanimljivog materijala, nema što. Biće ovo dinamična večer, definitivno, je. Iako ovako sad ljudima nije ni do čega, ne znam, kiša, oblačno, pala vanjska temperatura. Ljudi, ono, baš iz zimske aktivne se, jes? Sa 25-27 Celzijev stupnjeva ovo sad palo na 10. Kako je u vašoj sredini? Kako ste vi, dragi naši, na Novom Zelandu? A u Singapuru, a? Može li pjevačica? Može, bit će ona nova verzija gdje su Stojke, Jana i Familija. Biće novi stvari još, ali i utvrđeno gradiva. Pa nas ovako. Ponese, odnese, raznese. 063 422 126, to je RB Viber broj.

zajde sunce. Imam još jedno iznenađenje za vas. Upravo na ban izbacili su singlicu zajedničku Peki i Mijač. Kako se zove Restart? To mi je emisija večeras da se restartate, odmorite od svega što je danas bilo eventualno bila stiska. Stres. Refreširate.

kažeš pustiti Halo ovdje Džabu. Ne, ne, definitivno ne mogu, jer ove večeri ovoga utorka na večer promoviramo nove teme pjesme. Objavljene su, ne znam, možda nisu ljudi ni upratili informaciju. U 18 precizno pustila cijeli novi album, imam sad materijal, već sam jednu pustio Bonitu. Do kraja druženja još ćemo vam nešto predstaviti, pa vi eto, izvolite kako bude. Bravo, može li... Aha, Katarina, može, može. Bić, hvala lijepo. Bijeljino pozdrav i za vas. Nema potrebe da tražimo išta, ovo je jednostavno razbijanje. Hvala lijepo, veliki pozdrav vama u Bijeljinu. Zatim pozdrav iz Slovenije. O, kažete, baš je zločesto bilo s vremenskim prilikama kod vas u Sloveniji. Kakav je taj vremenski roller coaster proljetno na ovim našim prostorima, užim, širim. Nije baš prijatno, nije baš prijatno, ali već od sutra proljepšat će. Zatim Marmo, pozdrav za tebe, kažeš pozdrav iz Petrinje. Veliki pozdrav u Petrinju. Smo li se oporavili? Pozdrav za Abdu i za društvo u Ćošku i ako može Stojke, može. Tako ljudi. Grmite i vi, bolje na ovaj način nego po vremenskim prilikama da slušamo.

sa s tebe animirani ovako. O, pa ovo je sjajno. Prvo sam Petin, pa je nas malo i u Karlovcu. Veliki pozdrav Karlovac. Može li jedna ganga i rera? Morat će. Pozdrav TZ. Može biti i Lukana. Dalje, dale pozdravi za tebe. Kažeš pozdrav za sve Bosance i Hercegovce širom svijeta. Ma hoćemo, namontirat ćemo sale nešto i po tvom navođenju. Možda ne odmah, ali nešto kasnije, sasvim sigurno. Traži ljudi manijakalno, pa da pustimo i party manijak. Dalje, 06342212 Viber je ORB, broj.

0: Napri, brajco! Hoću, hoću,
1: nemajte. Dobro večer, sa vama Miroslav.
2: Dobro večer, može li Nale u Prime? Može. Još jedna adresa iz Brčko. Može bi Psycho će biti. Aleksandra. Na nogama da umrem. Nešto od Saše Matića za nas. Može. Tako bilo u Majdanu. Dobro, jel da? Jest, pa nije bilo ispunjeno skroz, ali je bilo dobro. Nema veze, pa nije bitno koliko je ljudi. Bitno je da je dobro.

napravi nam nešto od kolapsa NPR, kap na tvom licu. Jel to oko kišne kapi što imamo, a? Može li igraj? Ma može. Za nas sedmice, pozdrav Miroslavu iz Modrić. Hvala lijepo vama također. Jedan dijelić, dalje ste mi napisali samo malo. Aha, šareno, tjeni, okej. Dalje, pozdrav iz Županje. Ako biše, to sam obećao, bit će. Ubrzo će biti omiljena bivša, nova od Maje Vjerović, 100%. Jedna je omiljena bivša, druga je samo bivša. One su u jednom danu pustile gotovo identičnog naziva. Okej. Da, radi se o Maji i o te. Može li Tamara i... Aha, nije realno, može. Napravit ćemo da je gotovo i večeras ovoga utrka na ORVO nerealno dobar zvuk. A po tvom izboru cijenjeni, koji ste mi malčice pasivni, pa ono samo odsluškujete, okej, poštujem i zahvaljujem. Ali, otekni se od stvarnosti, izađi iz linije komfora, javi mi nekim pismom, šta bi voljela ili htio čuti. Možeš posvetiti nekom pjesmu, ali ono, možeš za svoju dušu, neka je zatresi. Jeste, nek se oluci drmaju. 063-422-126, Viber i ORV broj. Opa! Malo Petrinja, malo Karlovac, veliki pozdrav dragi moji. U meni Zagora, stojim na dinu.

Minúta i pol ostala je do 20 sati. Još jednom vas upitam, nadam se da nije bilo štete, kako je ovo nevrijeme protutnjelo kroz vaš grad, vaš kraj. Studijski ORV Viber broj je za tvoj muzički hit prijedlog Odmor, odmak od svega i svih. Družimo se i ovoga utorka, zajedno smo 22.8. Dobro večer i pozdrav svima od Miroslava. Muzičke mi šaljete, sklapamo najneodoljivu playlistu rada. Može i energije, može i emocije. Ubrzat ćemo, aranžman ćemo navići. Prilagođen minutaži kroz koju gazimo. Slobodno izdominiraj. Došli, prošli, izašli, izdominirali. Tane, pozdrav! Bila je ona specijala, samo ako mogu ovako da podebljam i onda će se ljudi prepoznati. Ma može. Na koji god vi to želite naći. Nisam glumac, ali ću probat. Kao ni doktor.

0: Первый с вами выросла.
1: Ночной программ.
2: Ау, ова мора да је одговор. Је ли одговор? Pozdrav, može li pozdrav za Zeta uz pjesmu Ruku pod ruku od Svastike. Pa to mora da je populacija ubačena u mašineriju sa zafrekancijom, a s vaše adrese. Samo opušteno ljudi, samo jako na najjače. Samo najjače. Akcija, interakcija, energija i sinergija. Spoj svega s playlistom ORV Radio. 0634221262 RV by

0: Seka Aleksiću, najnovijoj pjesmi Samo bivša. Novi hitovi na ORV radiju u ovoj minutaži. Ispoštovao mnogo toga traženog sa vaše strane. Činite to i dalje, nekako slađe zajednički kad miksamo. Kada muzički uređujemo playlistu, bude na još veće zadovoljstvo. Neto bila Nova Dara od 4 do 7, Nova Maja, omiljena bivša, a potom i samo bivša, Seka Aleksić, ovo je...
1: Najbolji hitovi, samo na ORV radiju.
0: A mora tako ili nikako? Kako ste ovoga utorka, navečer, dobro večer.

0: šta mi je.
1: Dobro večer svima još jednom. Kako ste vi ovdje ovo navili? Može li godina vrela? Pozdrav za Miroslava, Tamara u potpisu poruke. Može li Atu Pejović, fatalna doza? Može, slušamo te u Bijeljini, majstore. Hvala lijepo. Dalje, napisali su sve dobro. Bolje ne može. Dodaj nam zemljotres kada bude vrijeme. Hoću! Dobro večer, dobro večer. Imam li novu od Bublina? Jednostavno. I to je pušteno jučer, danas. Friško. Koliko ja toga imam? Ima. Može li alibi od Dejana Matića? Muki, pozdrav za tebe. Hvala lijepo. Evo jedan veliki pozdrav i od policije iz Gradačca u patroli koji slušaju ORV radio. Ne smijemo odavati lokaciju, vozite oprezno vozači, pamet u glavu. I još, vidiš kako nesebično ljudi, draga gradačačka policijo, kažete, pojačana je akcija večeras, striktno na alkohol. I veliki pozdrav za našeg Miroslava, dominaciju od voditelja. Imamo dojavu da je on... Šta imate dojavu? Policijo, ovo je provokacija da ne može veća biti. Pazi šta je, od redarstvenika da mi ovako napišu, ovo je li realno? Kažu ljudi, pored svih dojava o policiji, policija kaže imamo dojavu da je Miroslav Darin od 4 do 7. Niste normalni, pardon policijo. Mislim, definitivno nisam, niti bih. Bilo ono, daj nam Gruni nešto od Nede, neću to ono da se nađemo na pola puta, svi nešto furaju, ono, znaš, naložite se jedan i onda svi isto. Sad ću ja probati progurati nešto novo, drugo od Nede. Nabrijana je, da ne može više biti. Šta pije cijela ekipa ORV večera, sve!

Ne propustili smo neke hitove, ali ajde, bože moj. Evo, obećajem, ispoštovat ćemo što nećemo stići večeras ili da ne ponavljamo. Nekorektno je prema onima koji su svo vrijeme tu. Da pustimo u četvrtak, rano večernje. To može, može. Može Renta, Tamara Milutinović, pozdrav. Zatim Renato je u pitanju. Ako može od Indire, poželjela sam za moju voljenu, završen citat. Napravit ćemo nešto. Dalje, ćao, može li jedan deveti krug? A, jedan deveti krug. Koliko je potrebno krugova oko stadiona otrčati s čovjek dobro zagrije, a? Večeras ima prohladno, da, u drakonski je pala banjska temperatura sa pljuskavima, kišom, grmljavinom, nevremenom. Večeras deveti, a lako je onima koji se vole i koji su par, jedno uz drugo, a? Ma ja, kakav radijator, deka. Termos. Jedino termosku skuhati onako da još malo. Vrvuće bude i... Može nešto od Zare? Ma može, bit će od Zare. 063-422-126 Viber ORV, broj za kidanje i ovoga utrka najveće na ORV radi.

0: šta reći. Ljudi, pojačajte ORB i ovog utrka na večer.
1: Nagradi centre u mozgu koji u trenutku popravljaju raspoloženje uz dobre hitove.
2: I frekventni i naklikani ORB radio. Dobroveče, želi vam Miroslava.
1: Malo još ću pošti, pa onda dopustite da konačno ljudi ono i bez smetnji čuju koju pjesmu, da ne bude previše spike. U svakom slučaju ima vas jako puno, pa hvala vam na tome, ali nemojte vi stati. Ma ono što vi bolje natrpate, ja ću bolje složiti playlistu, a na vaše zvučno uživam. Dobroveče i od Ljilje, ako može slabiji. Evo, prije toga su mi tražili ovu noviju, a ja prelazim na žene od Barbare Bobak, pa nešto ćemo već sklopiti. Jedan je naš slušatelj koji kaže, može li pozdraviti samo za Radmilu? Evo, prenosim. Prenosim. Zatim, pozdrav od Martine i od Mandice, ako može nešto od Lejle Zahirović.
0: Ma može biti.
1: Dobroveče, pozdrav iz Brčkog. Jedan Semir i Rove, jaj, morat ću ovo 100%. Ma sad će ubrzo čita minutaža. Ide Semir Jahić iz Kapanice ko nekada, robinja. Bravo. Krešo, pozdrav i za tebe. Ako može Mile i ja, luda devojka. No nešto ćemo, Mile, ta ste mi tražili jedno 5-6 hitova različitih, pa nešto ćemo napraviti. Ode Nikoline za Doris na dar. Može li Djogani? Eto, nešto ćemo reći za vas. Evo, nastavljamo. 063-422-1262. Viber je ORV broj. Dalje, Nerman, pozdravi za tebe. Kažeš, može li od Vojaž Varnica?
3: Kad ti
1: dalje, jesi Marine? Znači, rođi Mići od Marinka iz Hanofera. Jedan veliki pozdrav. Pa, gdje si? Gdje ste vi, dečki? Znači, veliki pozdravčina od mene. Gdje ste rođeni? Marinko i Mičko, Hanofer.

žurim, jurim. Valjam ispoštovati što je više toga, jer toliko toga je već poželjeno. Žurimo, žurimo i prema onih čistim pokericama. Vidja djevojka grešne voda. Može biti, pozdrav od Josipovića. Josipovića, ako može šerif. Može biti. Dalje, Davor pozdravlja iz Vinkovaca. Može li Selma Vera? Ja mi se umri u kafani. Može. Pozdrav daje Ajle, specijalno za Miralema.

0: rádia. Viberom se javlja Šubas. S kim prijedlogom? Imaš posvetu, imaš pozdrav, imaš šestitku? Nemaš ništa? Nema veze. Krizni pisamci sa prijedlogom za dobru pjesmu i gruvamo ju, provlačimo kroz liste. Odri za mnu u Tuzlu, jesi Niki Minaj. Dalje, Brčkom, slušamo te. Može li Jenny, ta žena. Ako kažete koja je tu pod navodnicima prozvana, eto, probat ćemo. Pozdrav Sneže iz Modriće, ako može. Aha, Željko Šašić. Može, bit će nešto i od njega. Hitro, brzo prebacujemo.
1: Šta se jednom vrati unazad sve. Možda s tobom budem srećan ko pre.
0: Je li realno kako dobra muzika gruva večeras sa ORV radio?

Mi oproste svi, a zamoljen je Miroslav. Da, da pusti Šabana. Dobro, dobro. E, ali toliko je pretrpano, toliko je ljudi koji su poželjeli to, to pa sad niz je jako, jako dugačak. Ne bude ono prioritetno, ali moram se poniti profesionalno, šta ću? Ali dobro, neko oproste svi, znaš šta? E, to ti je isto ono ko kad napišeš neku objavu na story, ma samo nešto gruneš i napišeš čast izuzecima, onda rokaš po svima, svako misli da je izuzetak.

ugostitelj svih zemalja u jedin. Amsterdam se završilo poslom. Sada se utrošu najveće tu, palio malo radio auto. To je to, veliki pozdrav, hvala lijepo.

Karaiba, pozdrav za tebe. Nešto od Lukaca, bit će još ok. Dobro večer, čekamo šerifa Kunjevića. Brzo će biti, obećaj. Isto kao i Malovčić. Pa sad su one skupe folkerice, Pozdrav od Katarine, ako može, gledaj onu malu. Sve što imam gubim pola. Možeš li zafuntat za nas? Ne mogu to. To je novija stvar, sad sviramo stari, uglavnom narodnjaka. Snijeg, breskica i sam. Svirao sam od oboje nešto, ajmo se sad prepustiti ono. Kad lusteri padaju od džaj, rešpečene džigerice.

0: Pozdrav od Miroslava za Miroslav. Uzvaća. Nešto i od Dragane Mirković, starije, može. Slušamo te i u Srebreniku, hvala vam lijepo. Sinan, hoće li? Mora.
1: Mora.
0: Biće Sinan životom. Morena, pozdrav i za tebe, kažeš ti. Sam, please, Miki, prenesi pozdrav za mog dragog Denisa. Upravo sam.

predložite nešto što je skupo za odjavne minute. A ono da para dušu. Lakše, da. Evo ja imam jednu, na umu mi se vrzma. Prepustit ću vama drugu polovrijem. Kako ste izdominirali, ljudi. Hvala vam lijepo. 063-422-126. Trebamo za finale i odjavnu riječ nešto što će rašavovati listu na kraju.

0: Ma ovo je bilo Vosk.
1: Ovo je bilo za Daj upaljač. Ja imam
2: neki svoj i frekventni i naklikani ORV radio. Dobroveče, želi vam Miroslava.
0: Još nešto što otkida.

0: za sve javljanje na Viberu i na Instagram. Malo sam ovo stopirao na kraju da pustim koji ton, ono. Abnormalno je bilo. Budite ovakvi u četvrtak na večer, ja ću biti prezadovoljan.
1: Ma jok,
0: bit ćete vi još malo bolji.

malo i hakao. Ma dodat ću makar bilo ton i pol. Na pravom si broju. Hvala što ste iskidali ovaj broj ORV radio.

0: Noževi lažu petlu za odjel. Gotovo, već je full paket zakapio.
1: Dužan si mi za uvek, a s tobom ponovo izazivam.
0: Ja kažem, ono, ujutro nahranim kokoške s čokoladom i onda poslije podne čekam da snesu kinder jaje, pa ništa.